0: zabava vo Casino Flamingo Skopje Slot & Live Game so vkupno 61.000 eur lotarii. Plus, ovoj četvrtok, VIP Matchplay Party Slot & Live Game. Za 20 dobivate 40, a za VIP igračite za 200 dobivate 400 eur promocija. Casino Flamingo Skopje Slot & Live Game.
1: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nantina Pit.

0: night, every time, every day vloški, seko den.
1: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka, tvoj svet na vkusovi.
2: Igraj, zabavuj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Слушајте, оваа

0: Jesenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vreme je za shopping, vreme je za slavenje, vreme je za Sara Fashion. Rodendanot je kaj nas, a popustite se za vas.
1: In your car, in your home,
2: yes!
1: In your life.
2: How y'all feel out there?
1: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.